0: This is Global Digital Radio.
1: Praat jy Afrikaans?
2: Interbone is Arabic.
3: Ata jy gholi daber Ivrit?
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: خب یه سوال سختی از من پرسیدی حمید. ما